ja to nikad ne. Ne brini se ništa, sve će doći na svoje. One što te danas gaze, sutra te se boje. Gdje god pođem ja, u mislima nosim tebe.

0: Kad se vozite, radite, učite u sitne sate. Noć uz radio.
1: Puštaju neku dragu muziku, moje misli tebi putuju.
0: Radio Gradačac.

Radio Gradačac, noćni program. Muzika za sva vremena. Muzika za sva vremena.

ne pobeđuje ni jedna od stotine, to su samo drevne zablude, više izmišljotine, maslo ludih pesnika, prevejanih lisaca, raznih muzikanata, glumatala i pisaca. Znam, ljubav ruši zidine, ponosa i taštine.

čauri, hej, u kraj oka tinjaju mali zlatni grumeni. Daj mi Bože stih da uteši jedan nosić rumeni, pa da ljubav nosi dolamu od vilinskog prediva i možda ne pobeđuje.

pije, pa malo prošeta do stare čašije, a slike krenu, ne zna im se broj, grade moj. Sve više fališ mi sa svakom godinom, vezani vječno istom sudbinom, ranjeni s popu.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: Fasprom, DOO Modriča, vaš partner za prodaju i servisiranje pumpi za vodu i elektromotora. U ponudi su sve vrste pumpi za vodu, izdvajamo poljski brend Ivo. Tu su i dubinske potopne pumpe za domaćinstvo, prečnika 66, 75, 90 i 98 mm. Na stanju imamo veliki izbor kvalitetnih i pouzdanih proizvoda. Dajemo garanciju na svu robu i usluge. Nudimo veliki izbor robe u našem OLAX shopu. Posjetite nas u Modriči, Svetosavska bez broja, ulica preko puta Doma zdravlja. Ili pozovite 053 812 691, 065 826 641 ili 063 994 946. Kontaktirajte nas putem e-maila fas@hotmail.com. Naše dugogodišnje iskustvo je garant kvalitete usluga i ponude. Fasprom, DOO Modriča, vaš partner za prodaju i servisiranje.

kose, kose Bosne, ne pomaže niko. Ponekad se pitam samo, ima li tu iko? Ko se smije, a ne pije, i ko ljubi kao prije. Kada bi me ostavila, ko da ne postojim,

ide, nek polude, zapanja da me nema. Dosta mi je uspomena. Razbojle sve kose posne, nekad moćne i ponosne, al sad svako sebe gleda, a meni se više ne da.

jednom godine odnesu i kad mladi ne budemo više, napiši tada na moju adresu

0: Sizifej! Hej, Sizifej!
1: Šta hoćeš, bolan?
2: De, reci mi, ba, što guraš to kamenje non stop?
1: Da vidiš, kakvo kamena, mermera i granita ima kod jede kamenice, guro biti.
3: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještijih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa. Nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spoj.

0: kroz priče koje spajaju ljude.
1: Rasli smo zajedno.
0: Naš grad
1: i Radio Gradačevac.

0: Najnovi trendovi,
1: najbrža isporuka,
0: najljubaznija usluga,
1: najpovoljnije cijene,
0: najšira ponuda.
1: Sve je naj u Vokeru, Gradačac.
0: Do 15.6. Voker je za svoje kupce pripremio još pokoji naj.
1: Najveće uštede uz najluđe cijene pločica. 60 puta 120 od 18,95 km po kvadratu.
0: Te minimalno 25% popusta na kompletan asortiman na tuš kabina i sanitarije Voker.
1: Posjetite naš maloprodajni salon u Hrgovima Donjim te opremite svoje kupaonice, hodnike, dnevne boravke uz najbolje uslove na tržištu.
0: Uvijek i bez dileme, Voker, D.O.O. Gradačac.
1: Voker.ba.
2: Glas koji se prepoznaje, Radio Gradačac.

0: kvalitete. Izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061 705 566. Kamen kroz našu radnju dobije dušu.
1: Kojoj ni Sizif odoljeti ne može.

Kao direktor UKC-a Tuzla, profesor dr. Šekib Umihanić, vrijednost projekta iznosi oko 9,2 miliona konvertibilnih maraka, a riječ je o jednoj od najvažnijih investicija za ovu zdravstvenu ustanovu. Prema podacima Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona tokom 2025. godine, za PET CT pretrage u drugim zdravstvenim centrima u Bosni i Hercegovini izdvojeno je više od 1,1 milion konvertibilnih maraka, dok je obavljeno oko 480 pregleda. Ovo će biti velika pomoć našim onkološkim pacijentima, a PET CT uređaj predstavlja samo jednu u nizu planiranih nabavki medicinske opreme za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra u Tuzli, poručio je Umihanić. Direktor UKC-a podsjetio je da je vlada Tuzlanskog kantona za ovu zdravstvenu ustanovu u budžetu osigurala 30 miliona konvertibilnih maraka. Od tog iznosa 3,5 miliona KM-ova namjenjeno je za otplatu kredita za zgradu Plave bolnice, dok će više od 26 miliona konvertibilnih maraka biti uloženo u modernizaciju opreme i infrastrukture. Među planiranim projektima su i nabavka još jednog linearnog akceleratora, angiosale, savremenog photon countinga, uređaja i većeg broja endoskopskih aparata, kao i postavljanje solarnih panela za potrebe UKC-a Tuzla. Ministrica zdravstva Tuzlanskog kantona Dušanka Bećirović ocijenila je da je nabavka PET CT uređaja jedan od najznačajnijih projekata za zdravstveni sistem Tuzlanskog kantona.

0: sve ima rok trajanja.
1: 98,3 je trajan broj. Ne tražite drugu, imate garanciju kvalitete. Vaš radio.
2: Vaš radio Gradačac, FM 98,3, traje i danas.

0: U fokusu, u misiji informisanja i dobrog raspoloženja. Slušate emisiju U fokusu Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Radio koji te sluša. Federalni radio. Tvoj broj 1.
1: Dobar vam dan, ovaj utorak, ovaj 9. u mjesecu junu, kao i svaki drugi dan koji nisam ili neću raditi. Važno mi da znate da vam ja i kad ne radim želim dobar dan, a kamoli kad sam u prilici da vam to kažem. Istim intenzitetom iskreno vam to želi Jelma Musić, koja nema mogućnost da to kaže javno jer radi tonsku realizaciju, ali svaki njen pokret rukom kad podigne regler na mikseti je u potpunosti posvećen vama. Ovo je emisija U fokusu Federalnog radija i

Ima taj jedan vic, kad se ona doba, drug Tito vozi vozom i nestane pruge i uđu nadležni sad i sa strahom saopšte da više nema pruge i pitaju šta da se radi. Drug Tito kaže zovite u mladinca da se gradi pruga i da idemo dalje. Ista situacija ali u doba Ante Markovića. Šta da radimo druže Ante? Zamisli se Marković pa kaže a dobro skidajte tračnice koje smo prošli i postavljajte ih naprijed pa da se krećemo. Sadašnje je doba. Posljednjih 30 godina, a odgovornog lika izaberete po sobstvenom nahođenju, jer ipak je za razliku od onog doba, jel? Vrijeme je demokratije i sloboda, pa bez veze da vam ja namećem izbor, napomena. U obzir dolazi i visoki predstavnici. Jeste izabrali? Jeste? Dobro, ako ste izabrali. Dakle, stao voz, nema više pruge, pitanje je šta da se radi. Vaš zamišljeni lik, onako kako samo oni to znaju, se zamisli, a onda slavodobitno kaže izvedite sve iz voza, nek drmaju voz, da imamo utisak da se krećemo. I naravno, nije odgovornost samo na onima koje smo birali svo ovo vrijeme, nego i na nama koji smo birali, krali i skidali dijelove s tog voza kojeg još uvijek drmamo i imamo utisak da se krećemo.

14.12 minuta nastavljamo sa emisijom u fokusu federalnog radija nakon što smo odslušali informativnu emisiju pa onda u obradu starog talijanskog hita Felicito i idemo sa nečim korisnim i pametnim ko je rekao konačno. Čuo sam vas tamo u režiji, izađi ispod tog mix pulta, čuo sam te.

set. Za sve vas koji imate namjeru krenuti ovom turom i dovoljno ste lud da vozite biciklo po ovim vrućinama, mislim, ok, znam da vas ima manijaka koliko hoćete. Evo vam Trio Mandili, odličan soundtrack jeli, za vožnju biciklom. Čuli ste kako to divno zvuči. Sad zamislite sve te krajolike kojih se ja kao sjećam iz mladosti kad sam putovao Čirom kao mali. Ili možete pronaći nas, jel, od nedavno je, od nekih dana, dostupna i mobilna aplikacija na Google Play u App Store-u, pa skinite, jel, to, ali nemojte gledati ove YouTube i te priloge, jer ne možete voziti biciklo

srce moje. Ti si lutka mala, pa ne slutiš smisla žalosnih soneta. Kesteni pred kućom duhu tvom suneta. Još je 10 karnevala do tvog bala. Ti se čudiš dušo, smijat si se stala ovoj ludoj rimi.

mislim, ja žensko ime, ali skroz druga žena. Ja fakat ne znam dok je ovo miniranje moje emisije. Ovo je gori od ove situacije na graničnom prilazu Gradiška. Haj, daj nam sad Kemicu, ono, kad on s Brankom čuva sina. Za...

ali nemoj da bi mu ko rekao da ste to čuli na radiju. Nek, pa bi si im spustila vata, nemojte mu ništa govoriti. Dakle, ide je žal, feđa štukani, nesvrstani, ali tišina. Jel dogovoreno?

kažeš, samo naučite vremena, pa hajde da ispucamo sve ovo što sam vam pripremio za danas, da se ne baca. A ne, mislim, vidiš kakva su teška vremena, da ti sad skupiš informacije i baciš. To ti je ko sa ovom hranom danas. Kupiš 20 deka salame i zadnja dva komade daš macama, neće ni onda da jedu, pokvarilo se. Kaj, šta ti je ovo? Lijepe,

0: Fasprom, DOO Modriča, vaš partner za prodaju i servisiranje pumpi za vodu i elektromotora. U ponudi su sve vrste pumpi za vodu, izdvajamo poljski brend IBO. Tu su i dubinske potopne pumpe za domaćinstvo, prečnika 66, 75, 90 i 98 mm. Na stanju imamo veliki izbor kvalitetnih i pouzdanih proizvoda. Dajemo garanciju na svu robu i usluge. Nudimo veliki izbor robe u našem OLAX shopu. Posjetite nas u Modriči, Svetosavska bez broja, ulica preko puta Doma zdravlja. Ili pozovite 053 812 691, 065 826 641 ili 063 994 946. Kontaktirajte nas putem e-maila fas@hotmail.com. Naše dugogodišnje iskustvo je garant kvalitete usluga i ponude. Fasprom, DOO Modriča, vaš partner za prodaju i servisiranje pumpi za vodu i elektromotora.
1: Novo u Fasprom Modriča. Inteligentna pumpa sa inverterom za povećanje pritiska vode. IQ2 Auto za 418,90 maraka.
2: Fasprom Modriča 065 826 641.

Sanja kiše nikada smeće pronaći više. Hej, posti me sobom ko čarovnim prahom, udahni noć s ko posjetnim dahom, što bi ko znao u kojim smo vlaku.

tako skrivene u strasti želju. Ko bi nas tražio se Crne Gore, ovako jake ko divlje more.

0: Au, Jasmin, šta radiš, Jasmin?
1: Ne može, vesti nikakve ne idu u program, ne može, ide muzika.
2: FM 98.3, radio Gradačac.

0: Kad se vozite, radite, učite u sitne sate. Noć uz radio.
1: Puštaju neku dragu muziku, moje misli tebi putuju.
0: Radio Gradačac.

Radio Gradačac, noćni program. Muzika za sva vremena. Muzika za sva vremena.

0: Jasmin, šta radiš, Jasmin?
1: Ne može, vesti nikakve ne idu u program, ne može, ide muzika.
2: FM 98.3, radio Gradačac.

0: Kad se vozite, radite, učite u sitne sate. Noć uz radio.
1: Puštaju neku dragu muziku, moje misli tebi putuju.
0: Radio Gradačac.

Radio Gradačac, noćni program. Muzika za sva vremena. Muzika za sva vremena.

0: Kad se vozite, radite, učite u sitne sate. Noć uz radio.
1: Puštaju neku dragu muziku, moje misli tebi putuju.
0: Radio Gradačac.